0: Splash FM 105.5.
1: Bẹ́ẹ̀ni o, ìpàdé àdúrà olóṣooṣù tó máa ń wáyé ní Ṣebíọba International Power Line Station, kìlómítà 54, Lagos Ìbàdàn Expressway, Kókòwàpẹ́ bus stop ìpínlẹ̀ Ògùn, pẹ̀lú ìfàmì òróró yàn tó bàbá Ṣebíọba. Ó máa ní agbára sá, 24 hours marathon prayer. Ẹtú yáyá máa bọ̀ fún tìpa ní oṣù kejì July ọdún yìí. Kájọ gbàdúrà gbà ní ti ayọ̀ kankan. Kété tá a bá ti wọnú àdúrà látàpẹ̀ mọ́jú ọjọ́ Friday July 31st. Ó dàgọ́ mẹ́fà òwúrọ̀ kùtù ọjọ́ kejì Sátidé ká tó parí. Ìrìn 9.0 là kò rí ẹ̀. Pákí ìrìn mẹ́sàn-án sẹ́yìn orí rẹ̀. Ìrì owó, ìrì ìtura, ìrì ọmọ, ìrì sísàwọ̀ ní òyìnbó, ìrì ọrọ̀, ìrì ìsọdí nílá, ìrì ìgbéga, ìrì láti gbàwé ìgbélú, ìrì láti dé ipò tó fẹ́. Ó máa ní tẹsítímọ́nì tó kọjá bẹ́ẹ̀. Ìfàmì òróró yàn tó ń ṣiṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu nínú ayé onípòjúpò káàkiri àgbáyé. Ìsẹ́mínísà Pọ́s Dr. Esebo Mustafa JP àti Màmá Prọfẹ́tẹ́sì Nísì Mustafa, bàbá àti màmá Ṣebíọba. Lólu gbàlejò tó bá lè wá ti parí oṣù keje yìí.

0: malaria show. No time to talk. I'm at terms of gel and Odogwu. Only the best.
1: Àmọ̀ pé kí ló fẹ́ra yẹn? Olórú ìsebè ni mo fẹ́ra jàre. Olórú àbúrò tí olórú kọkẹ̀. Owó rẹ̀ kò rárá. Ó sì máa ń gbádùn rẹ̀.
2: Àmọ̀ pé.
1: Rántí pé ìfà máa fani lákòóyá o. Olórú wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
2: Olórú Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ olórú ìsebè tó pójú owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
1: Olórú ìjẹun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
2: Bẹ́ẹ̀ ni o parọ́.
1: O lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká. O sì mọ̀ pé wàá gbádùn
2: oúnjẹ aládùn tó bá fi olórú náà ṣe.
1: Òótọ́ ló sọ. O ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé olórú ìsebè Devon Kings ni olórú ìsebè tó dára.
2: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
1: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ará mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.

0: Here is
1: 105.5.
2: 105.5.
0: One station, all the hits.
1: 105.5. Splash.
3: Àmọ́ pé kí ló fẹ́ra yẹn?
4: Olórò ìsebè ni mo fẹ́ra jàre.
3: Olórò àbúrò tí olórúkọ kẹ̀.
4: Owó rẹ̀ kò wọ́n rárá. Ó sì máa ń gbádùn rẹ̀.
3: Àmọ́ pé rántí pé ìfà máa fani lákòóyá o.
4: Olórò wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
3: Olórò Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ olórò ìsebè tó pọ̀ ju owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
4: Olórò ìjẹun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
3: Bẹ́ẹ̀ ni o parọ́. Ó lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká. Ó sì mọ̀ pé wàá gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi olórò náà ṣe.
4: Òótọ́ ló sọ. Ó ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé ororo isebe Devon Kings ni ororo isebe to dara.
3: O dara be ore mi.
4: Devon Kings, ohun aladun, adun to ko ebi ati ara mora. O wa ni gbogbo ile itaja jakejado orile ede Nigeria.

0: àmọ́ kò yí kí lo fẹ́ra yẹn.
1: Òróró ìsebè ni mo fẹ́ ra jàre.
0: Òróró àbúrò tí olórúkọ kẹ̀.
1: Ọwọ́ rẹ̀ kò rán rárá.
0: Ó sì máa ń gbádùn rẹ̀. Àmọ́ pé rántí pé ìfà máa fanilá kò ya o.
1: Òróró wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
0: Òróró Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ òróró ìsebè tó pọ̀ ju owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
1: Òróró ìjọun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
0: Bẹ́ẹ̀ ni o parọ́. O lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká o sì mọ̀ pé wàá gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi òróró náà se.
1: Òótọ́ ló sọ. O ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé òróró ìsebè Devon Kings ni òróró ìsebè tó dára.
0: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
1: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
2: One station, all the hits. 105.5 Splash.
3: We educate, that's why we are respected. We inform, that's why we are loved. More music, we are the best. The Integrity Station. Splash.
2: 105.5.

0: àdètú mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ ní dúníà.
1: Àkọ́dá ayé aṣẹ̀dá ọ̀ràn àgbàlagbà tí gbanilọ́wọ́ àgbà fàgbà fọ́gbà sọ̀gbà onígbà dìgbàkúgbà múnígbà tọrọ gbanigbangba láwùjọ àwọn àgbààgbà. Gbanigbani gbanigbani alágbára ti gbanilọ́wọ́ alágbára ti fipá gbagbádá lọ́wọ́ alágbádá sápáta málágbádá lọ́rùn málágbádá ṣubúya kàtàǹdì ọ̀gẹ̀dẹ̀ àgbààgbà ilé ìta àgbẹ̀ tó taka gbangba sí gbangba wálíà. Yíká àgbà ńlá ayé tẹ ti ń gbọ́ mi ń dédé àkókò yìí. Ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán ẹ káàlẹ́ o ẹ kú dédé àkókò tí a sì wà yìí. Èmi gbogbo tí atẹ́gùn ètò yìí tọ́ fẹ́dé nílẹ̀ yá àti lókè òkun. Ìdéǹdé tá a dé lónìí ìran àdánwò ní ẹ má ṣe bọ́ o. Ìdéǹdé tá a sì dé ìran òbẹ̀ wò ní ẹ má yẹ̀nà àtàdán àtòbẹ̀ bá a ṣe wá dé lónìí. Ẹ fi tí àdùn ní ká ẹ fi gbọ́ tiwa ẹ sì fẹ́nu àdùn sọ tiwa. Nírenire báyìí lẹ́yìn àgbààgbà sọ pé a sọ̀rọ̀ àtàrí. Ẹ káàárọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. Ní gbogbo lẹ̀kílẹ̀ tẹ́ ti láǹfààní àti gbọ́ wa àti wò wá. Ó ti kú òní gbọ́ wa lásán bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ wa náà lẹ́sìn ń wò wá. Lórí ìkànnì Facebook Splash FM 105.5 Ìbàdàn Splash FM 105.5 Ìbàdàn. Ètò àdìtú náà ló gorí àgbàgbé o. Túnde Ọláwo lólóòtú ètò yìí Desmond Adégbòyega bàbá aládò tó ládò ti ń yọná tú látinú àpò àbìrà tí ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀. Ìlàmójú ẹ̀rọ fún sáà ta wà ń bẹ̀ yìí Fọlákẹ́mi Adébọ̀wálé Sulaimon Akíadé Ìbáràkà àti bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣéwọ̀n Àríbíkọlá ló kọ́ mi. The Special One. Èmi lò torí ìjókòó-nú agbádá ńlá mi lẹ̀ǹgbẹ̀ níwájú Olódùmarè ọmọ Ajípo lọ́wọ́ pẹ́ta tantan. Iná ń jò gírí ọ̀sá iná gorí ilé fẹjú tótó àti wà lórí ìkànnì Facebook Splash FM 105.5 Ìbàdàn. Ọmọbáyọ̀ Délísì Aláǹkárá ìgbàlódé àbíyànrọ̀ oníkàǹpálà àmàtí ẹni oníkàǹpálà ìgbàlódé ní bẹ́ lẹ́ka ti sóṣíò mídíà lọ́hùn tí ń tẹ́ gbìràgbìrà. Níjẹ́ máa láǹfààní àti wò wá tó sì mọ́lẹ̀ rékété lórí ìkànnì Facebook lónìí. Yóò tún lágbàá pọ̀ torí wípé bá a bá ti dé báyìí ẹ ti mọ̀ pé oníṣẹ́ ìwádìí àgbàládì túbi ẹyẹrẹ tí fọhùn bọ́ta tí sì tuni lára pẹ̀sẹ̀. Lẹ́ẹ̀kan sí ẹ káàárọ̀ ṣùgbọ́n ṣáájú ohun gbogbo ná ẹjẹ́ ń ké sí amọ̀nà máa bọ̀ láàárọ̀ yìí.

0: 5555.
1: Ẹ àmọ̀ pé kí ló fẹ́ra yẹn? Olórú ìsebè ni mo fẹ́ra jàre. Olórú àbúrò tí olórúkọ kẹ̀. Ohun rẹ̀ kò rọra, ó sì máa ń gbádùn rẹ̀.
2: Àmọ̀ pé
1: rántí pé ìfà máa fani lákòyà o. Olórú wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
2: Olórú Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ olórú ìsebè tó pójú owó, ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
1: Olórú ìjọun tí mo lè yàn láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
2: Bẹ́ẹ̀ ni o parọ́. O lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká, o sì mọ̀ pé wàá gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi olóró náà ṣe.
1: Òótọ́ ló sọ. O ṣeun ọ̀rẹ́ mi, mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé olórú ìsebè Devon Kings ni olórú ìsebè tó dára.
2: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
1: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
3: We educate. That's why we are respected. We inform. That's why we are loved. More music. We are the best. The Integrity Station. Splash. Splash.
4: 105.5.
5: From the top of the Fisher Building.
6: This is
7: Detroit's number one hit music station.
3: Splash 105.5 FM. Your Integrity Station.

0: Where else?
1: Where else?
0: It's Splash 105.5.
2: Àmọ́ kò yí kí ló fẹ́ ra yẹn. Olórí ìsebè ni mo fẹ́ rajà rẹ. Olórí àbúrò tí olórúkọ kẹ̀. Owó rẹ̀ kò wọ́n rárá. Ó sì máa ń gbádùn rẹ̀.
3: Àmọ́ pé.
2: Rántí pé ìfà máa fani lákòóyá o. Ọ̀rọ̀ wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
3: Olórí Devon Kings ló yẹ kó ra. Ó jẹ́ olórí ìsebè tó pójú owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
2: Olórí ìjọun tí mo lè yàn láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
3: Bẹ́ẹ̀ ni o parọ́.
2: Ó lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká.
3: O sì mọ̀ pé wà á gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi òróró náà ṣe.
2: Òótọ́ ló sọ. Ó ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Wọ́n rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé òróró ìsebẹ̀ Devon Kings ni òróró ìsebẹ̀ tó dára.
3: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
2: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
4: Chai, my head oh, Oga landlord, why you dey shake like ceiling fan? Eh?
5: My village people don't come again,
4: This one with your body hot so. You don't do test?
5: Yes, see result oh.
4: Oga landlord, no be your village people. Na malaria. You need Luta. Luta na better medicine. We dey knock down malaria. Oya siam, take am.
5: Thank you, Oga Luta. I don't dey can't pay.
6: Luta, brand of Artemeta and Lumefantrine, is another quality product from Hovid, marketed by Pharmatex Nigeria Limited. If symptoms persist after 3 days, see your doctor.

0: bẹ́ẹ̀ni ohun tó bá ti yá kan kò gbọ́dọ̀ gbìdánwò àti lọ́jà lórí tábìlì kan ni ọmọlúàbí ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ní àti ayélujára ní àgbáyé àgbẹ̀ òṣùbà kárí fún yín johnson ìdìnnàbọ̀ ògúnṣèyí tán ìṣọ̀lá kúrẹ́t àjíbọ́lá ọlárẹ̀wájú jẹ̀lélà ọ̀làjùmọ̀
1: kẹ́mátùkáṣ
0: àkíndé bẹ́tú

0: John Venn's 3-in-1 chocolate. Enjoy instant goodness.
1: Ìtẹ̀ méjì omi òrombo lẹ́mọ̀nì, ṣídì èdú kan àti iyọ̀.
2: Kí ló ń pò pọ̀? Kí ló dé tí èdú ṣe kún gbogbo ilé báyìí?
1: Àpòpọ̀ tí mo fi ń fọ eyín mi ni o. Mo fẹ́ dàbí ẹ.
2: Gbàgbé àpòpọ̀ yìí, Epsodent Natural Charcoal Whitening Toothpaste tuntun ni ó lò. Bẹ́ẹ̀ni, jẹ́ kí eyín rẹ funfun lọ́nà àdáyébá pẹ̀lú ohun ìfọyín Epsodent Natural Charcoal Whitening Toothpaste tuntun. A ṣe pẹ̀lú eérú àdáyébá tí ó ń jẹ́ kí eyín rẹ funfun àti omi òrombo lẹ́mọ̀nì tí ó ń fọ eyín rẹ jinlẹ̀. Epsodent Charcoal, eérú àdáyébá, eyín funfun dáadáa.
3: Àmọ̀ pé kí ló fẹ́ ra yẹn? Òróró ìsebè ni mo fẹ́ ra jàre.
4: Òróró àbúrò tí olórúkọ kẹ̀.
3: Owó rẹ̀ kò wọ́n rárá.
4: Ó sì máa ń gbádùn rẹ̀.
3: Àmọ̀ pé
4: rántí pé ìfà máa fani lákòóyá o.
3: Òróró wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
4: Òróró Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ òróró ìsebè tó pọ̀ ju owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
3: Òróró ìjọun tí mo lè yàn láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
4: Bẹ́ẹ̀ni, o parọ́.
3: Ó lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká.
4: O sì mọ̀ pé wà á gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi òróró náà ṣe.
3: Òótọ́ ló sọ. Ó ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Wọ́n rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé òróró ìsebẹ̀ Devon Kings ni òróró ìsebẹ̀ tó dára.
4: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
3: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
5: Flash FM 105.5.

0: John Venn's 3-in-1 chocolate. Enjoy instant goodness.
1: A mọ̀ pé kí ló fẹ́ra yẹn?
2: Olórò tèmi ni mo fẹ́ra jàre.
1: Olórò àbúrò tí olórúkọ kẹ̀.
2: Owó rẹ̀ kò wá rárá.
1: Ó sì máa ń gbádùn rẹ̀. A mọ̀ pé. Rántí pé ìfà máa fani lápò ìyá o.
2: Olórò wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
1: Olórò Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ olórò ìsebẹ̀ tó pójú owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
2: Olórò ìjọ ohun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
1: Bẹ́ẹ̀ni, ò parọ́. Ó lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká. Ó sì mọ̀ pé wàá gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi olórò náà ṣe.
2: Òótọ́ ló sọ. Ó ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé olórò ìsebẹ̀ Devon Kings ni olórò ìsebẹ̀ tó dára.
1: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
2: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
3: 2 years ago, the biggest radio raffle hit we ever saw.

0: 5FM. The best and the best.
1: Nini sun olejo ara ntoka nini mewa re bo lato di orun ni abi ni bi o se fi wa o se Splash 105.5 FM, your Washington IB radio. Splash Eddie Kota radio 105.5 FM. Splash!
2: Numero uno.
3: Nkan tó bá stand out yàtọ̀, òun náà máa ń pè ní náà. Idá gangan rè é tó yàtọ̀ sí dágídá. Idá gangan. Àràbọ̀wọ̀ jàlálá ètò lórí ìkànnì ọmọlúàbí Splash 105.5 FM Ìbàdàn. Tí ṣàlàyé pé amúyànnàná ohun tá à ń pè ní eré ìdárayá. Idá gangan. Ètò idá gangan ti wá gbára mi ọ̀tún wọ̀ wàyí. Gbogbo ẹ̀yọ́ olólùfẹ́ ètò idá gangan. Ẹ mọ pàdé àwọn atọ́kùn ètò idá gangan tí wọ́n wà lódò ẹ̀dẹ̀ ta kọ́fà dànù. Látọjọ́ ajé Monday títí dọjọ́ ẹtì Friday báyìí.
4: Láago mẹ́wàá ṣaago mẹ́wàá àbọ̀ alẹ́ 10 to 10:30 PM.
3: Idá gangan. Ẹ mọ pàdé ti Jani Oloko dáná. The sport actor. Actor tó wà active. Ìyẹn látọjọ́ ajé Monday dọjọ́rú Wednesday. Bákan náà lẹ mọ pàdé Sikiru Àìdí ojú ìtèrè ọmọ Màkítí Korí. Ìyẹn lọ́jọ́ Àlàmísì Thursdays dọjọ́ ẹtì Friday. Látàgo mẹ́wàá ṣaago mẹ́wàá àbọ̀ ni kẹ́ ẹ má gbàgbé. Idá gangan leléyìí. Wúrà ni kò ṣe é fi wégúdẹ láéláé. Idá gangan. Ó yẹ ẹ gbé wa débẹ̀ gbé wa kọjá bẹ̀. Let's go!